0: til selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen, wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver kongehuset at situasjonen er stabil. Politiet i Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøpere i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det er kjøpers marked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøper er i posisjon til å være litt kresne, og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt om til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League borte mot Newcastle i kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver kongehuset at situasjonen er stabil. Politiet i Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøpere i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det er kjøpers marked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere er i posisjon til å være litt kresne, og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt an til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League borte mot Newcastle i kveld, der Sjåbåslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studiet Frode Sti, nyhetene for

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikke på klæder. Det her kan bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver kongehuset at situasjonen er stabil. Politiet i Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøper i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det er kjøpers marked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøper er i posisjon til å være litt kresende, og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt om til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League borte mot Newcastle i kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Ja, du kjente den igjen. Ja, ikke sant? Det var Hipstars. Helt riktig. Det fant du ut, gitt. Ja, snacksen du vet. Ja, fant ut at det var Cadillac og Hipstars. Hørte jo den. Ja, den kom vel på 60-tallet. Skikkelig svensk band som sto igjennom. Og gjorde furore både her og der. Sånn er det. Ja, man slår igjennom. Enten det her eller der, så slår man igjennom. Tøffinger, ja. Det gjorde Hollis, altså, de tok dem på busstoppen, og snarere med deg, ja. Har du tenkt å ta bussen, så må du innom busstoppen.

Ja, du fornøyd med helgen, ja. Så bra. Fikk gjort mye, ja. Det du fikk gjort, det var jo bra. Det du ikke fikk gjort, det ble ikke så bra. Nei, men da vi enige da, at helgen var fin. Ja, akkurat litt forskjellig vær, men på søndag så var det jo kjempevær, ikke sant? Ja, da var det mulighet til å få gjort det du ikke fikk gjort på lørdagen. Hvis du ikke fikk gjort det på lørdagen, så kan det hende du får gjort det en annen dag. Ja, på søndag for eksempel, som var, ja. Det var, det har vært, det kommer aldri igjen. Mary Hawkins, Paradrix, Those Were The Days.

Og så sier han goodbye før jeg får starta. Det er helt, helt rusk, du. Ja. Mary Hopkins, skal man jo si hei og god dag og god morgen i stedet. Det mye greiere. Knut Jepson heter jeg. Hei på deg. Ja, hvordan er det med deg? Har du det bra? Ja, da har jeg sikkert godt av litt mer musikk her på Radio Rix, hvis du har det bra. Hvis du ikke har det bra, så trenger du absolutt musikk. Det er helt sikkert. Og har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det, ja. Jeg sitter jo her helt for meg selv, der inne. Trenger noen som kan si et eller annet, for det muntrer meg opp med en gang. Bare noen sier at hei, for eksempel, eller ja, hvordan har du det, Agnet? Jo, jeg har det greit, ja, så klager jeg ikke. Hvordan er det med deg? Klager du, eller hjelper du å klage? Nei, det hjelper ikke en dritt. Men vi kan jo sitte og klage for oss selv, da, sånn at det gikk dårlig det der, altså. Men hva kunne jeg gjort bedre? Det er liksom det som er det store spørsmålet. Hvis det noe som ikke gikk bra, så tenker man, hva kunne jeg gjort annerledes? Kunne jeg gjort noe annerledes? Er det noe mulig å gjøre noe annerledes? For hvis jeg skulle komme bort i samme situasjon en gang til, så hadde det vært lurt å tenke igjennom at det ikke gikk så bra den ene gangen. Da er det lov til å åpne en annen dør og gå inn den andre gangen. Ja, prøv igjen, vet du. Ja, har du noe å fortelle meg, så er telefonnummeret 911-97253. Enten du ringer, eller sender en sms, eller smiler og er blid og fornøyd, så hjelper det veldig bra. Så her på Radio Rix så tar vi imot alt som er tilgjengelig og går som det skal. Hurricanes, only one night.

Ja, jeg har fått noen morgenhilsener her, det koselig det. Sigrid hilser til meg og sier at husker du ikke vi danset sammen en gang på et diskotek? Jeg gjør ikke det, altså. Jeg ikke sikker på hvem det Sigrid, men det var sikkert veldig hyggelig. Og da fikk jeg en klem, og det skal jeg få nå også. Ja vel, dette telefonklem. Sikkert veldig hyggelig å få en klem av det på dansegulvet også, men jeg kan ikke huske det. Det var vel den tiden du jo, var ute og hadde det litt ekstra moro, og så fant jeg at jeg skulle danse med deg, så ble det enda mer moro. Koselig det, ja. Det alltid gøy å få en hilsen fra noen som husker noe positivt fra den tiden. Og du ønsker deg også en låt, Sigrid. Det gjør jeg, vet du. The Easley Brother, Twist and Shout. For jeg tror det var det vi danset. Og så etter også skriver du på en sms. Og ha en fortsatt god dag. Ha en fortsatt god dag til deg også. Selvfølgelig skal du vel det.

Så må jeg huske å takke nabo Per, som ja, tok med seg trillebordet og lesse han full med stein, og kom og spurte om han ikke skulle få lov til å tette igjen et høl i plenen min som grevlingen hadde lagt. Og det synes jeg var koselig. Så skal det være, vet du. Takk skal du ha, Per. Det var ordentlig fint. Det bare for meg å ta litt jord opp på grusen og sånne som ja, du følte på høler. Det tok utover det fine, svære hølet som grevlingen hadde lagd opp. Er det tettet igjen? Men grevlingen har flere utveier, så det er ut mot en bekk, så det er helt greit. Han kommer nok ut igjen. Han bør ikke gå ut akkurat midt på plenen, så det synes jeg gjerne ordentlig. Så takk skal du ha, Per. Fint å ha naboer som ja, hjelper til litt innimellom når han ikke får det til selv. Jeg har ikke noe stein liggende på gården min, så han hadde nok stein, så da var det bra. Takk skal du ha igjen. Hot chocolate. It started with a kiss. Den har du ønsket. Jorden var det som ønsket den. Ja, da skal du få den, vet du, selvfølgelig. Du har også støttet oss på hjemmesiden vår. Ja, du har sendt inn på kontoen vår, du. Ja, det er bra. Ja, takk skal du ha. Kom igjen, her kommer Hot Chocolate. It started with a kiss på Radio Riks.

Ja, det ofte det gitt. Noe må jo starte med. Kan ikke... Nei, må jo det. Ja, ja, ja. Altså er det sola da. Ja, vi får fin sol I dag, og vi hadde vi I går også. 23 grader. Ja, det kan være noen skyer innimellom, men det ikke mye. Ikke så særlig vind I det, 3 meter I sekunder. Morgen på tirsdag det også bra vær. Onsdag bra vær, torsdag bra vær, fredag kan det komme litt regn, lørdag litt regn, søndag litt regn, men det over 20 grader også. Det, I dag det regn med 23-24 I morgen, 23 på onsdag, torsdag 24. Så det fortsatt godt vær for å komme ut og plukke blåbær. Ja, så jeg kom deg ut av Gettin Latsek og plukket litt blåbær. Skauen bugner av blåbær. Jeg gikk en tur I skogen I går og traff på noen små barn som hadde plukket blåbær, og de hadde jo, ja, de spiste litt også da. Ja, blåbær godt når du tar det rett ifra blåbærtua, og så setter jeg ned, bare slapp av og spise blåbær. Ja, animals, you are on my mind. Det veldig bra at du I tankene mine. You are on my mind på Radio Rix med Animals.

må jo bare si det. Det mange som I tankene mine. Ja, det en stor tank. Fyller stadig på. Så godt det var, ja, Animals, You Are On My Mind. Vi skal videre, vi, Karsten. Her skal vi høre The, ja, The Jackson 5, ABC. Det kanskje ABC, noen som skal lære det nå. Skolene begynner, I gang. Førsteklassningene skal litt. Førsteklassningene I 1970 var det nære kom, så da var det vel en del også som lærte sin første ABC.

Ja, så kan vi ta med oss sola da. Den sto opp 7 minutter på 6 I dag, altså tidlig oppe. Kanskje tidlig oppe du også, så solas første stråler utover, eller kanskje du får med deg når det legger seg. 2044 dagen blir mye kortere altså. Nå dagens lengde, nå 14 timer og 51 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 17 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær tre timer og 58 minutter. Huttetu, det går mot den tida hvor det blir huttetu, men det skal være varmt og fint fremover en stund I hvert fall. For Johnny Otis show will end the Hank Jive. Kom igjen nå.

Jada, jada, jada, jada. Hvordan er det med deg? Jada, jada. Sier du sånn, jada, jada, du innimellom, eller? Jeg sier, ja vel, hvordan er det? Jo, det kunne ha vært, men det har blitt sånn. Ja, det har blitt sånn, vet du. Ja, du klar over at det har blitt sånn? Blitt sånn hva da? Nei, det lurer jeg alltid på, ikke sant? Hvorfor ble det sånn? Det kan jeg lure på. Hvorfor ble det ikke annerledes? Nei, det ble sånn, akkurat sånn som det ble. Uten at vi bør bry oss noe særlig om det. Det bare ble sånn. Ikke sant, for Beatles? Ticket to Ride.

Ja, vet du hvilken dag det I dag da? Jo, det mandag, jeg har fått med deg det, det ikke dårlig det altså. Det ikke alle som kommer seg det, det mandag. Når det går sånn og rusler dag etter dag og alle like, så lurer jeg I heite hulen. Nei, men det blitt mandag alltid? Jeg trodde det var søndag, ja. Ja, men det forskjell på det altså. Det sant, mandag noe helt annet. Det liksom da uka begynner, og så det, ja. Søndag stort sett butikken stengt, ikke alle da, det noen som oppe. Og det klart at når butikken stengt, som det var før I tiden, så stengte den klokka fem på lørdag, og ikke oppe, nei fem, og klokka ett også, husker jeg, og butikken var helt stengt tidlig, når jeg var liten. Og da skulle du handle før det, så da var krise, fordi butikken klokka 11 om kvelden da, for da var det stengt. Da var ingen der. Da så butikkmannen. Ja, da så kona. Det var stort sett kone- og mannbutikker. Mann- og konebutikker ut på Nesodden da. Ja. Det ikke det nå. Nei, nå det svære kjeder nå, vet du. Ja. Som du finner samme overalt. Ja, så finner du ikke akkurat det du leiter etter, for det en annen butikk det nå. Før så var det handelsmannen Isaksen da, som vi handlet, så han hadde alt han. Ja, alt fra paraffin til synåler, men det ikke det nå, nei. For Ben Forever Young. Vi må huske litt, mimre litt, må vi innimellom, ikke sant? Ja.

Ja, så er vi I gang igjen da, vet du. Ja, vi trenger litt hjelp her I studio. Det noen der ute som kunne tenke seg innimellom å stikke innom og hjelpe oss litt her sånn, så det har vært jævla fint også. Kjempefint. Bor du på Nesodden nå, eller I nærheten, og du slipper å reise langt, så det innmari ålreit. Vi trenger litt hjelp. Har du lyst, har du lov, har du vett, så tar du kontakt. Ja, på 911-972-5391, eller så kan du sende en mail, lettere husker det kanskje, knut@radioriksoslo.no. Vi trenger litt. Du ung, du voksen, du pensjonist, spiller ingen rolle. 911-972-5391, så har du lyst til å bidra litt. Men ja, det forskjellige ting som kan bidras med. Ja, 911-972-5391, så det greit at du har opplæring for det, vet du. Til det meste, for de fleste, så ta kontakt da. 911-972-5391, vet du har lyst. Bare ta det første skrittet, så du I gang altså. Drugs, I can't control myself.

Den kom I 1963, du har sikkert minner fra den gangen, Tone. Her kommer I hvert fall Sven Ingvars, som du ønsket på Radio Riks, et lite rødt paket.

snakke om 24. august. Det en litt spesiell dag, det. Ja, det faktisk eget. 24. august det Sankt Bartholomeus dag, altså barsukk, kort fortalt. Dagen regnes ofte som første høstdag. Det det I dag også. Klarvær på barsukk merke på en god høst og høstvær. I England heter det at alle tårer fra Sankt Svituns kappe, den tørkes opp av Bartholomeus. Ja, tørre vær. Sånn det altså. Noe fin skal det være med 24. august, første høstdag. Tenk på det du. Det høst, og høst. Kan bringe med seg mye spennende, mange fine farver overalt etter hvert som bladene faller av trærne, eller det trekker tilbake bladgrønt, det vel det heter, kaller det bladgrønt, det I hvert fall. Klorofyll. Ja, klorofyll, ja. Ja, det mye rart han skal gjennom. Ved pusket, har du ønsket en jogg, men har du ikke det gitt? Det Eivind det som ønsket seg ved pusket, ebbtight, det lenge siden det. Ja, gode gamle pussegatter, gitt.

Så har det vært en brann på Hamar, og en person funnet død. Så folkens, vær litt oppmerksom på dette med brann og tørke og alt det her sånn. Ikke driv og leik med fyrstykker. Det ikke sikkert det dere har gjort også. Brann kan jo oppstå av mange forskjellige grunner. Så tenk litt over det når du installerer ting som kanskje kjøpt uten kontroll. Ja, det her. Og så ladere som står i og blir varme og ting og tang. Ta det litt med ro og tenk litt hva du gjør før du går og legger det. Ja. Pass på at alt sånt som ikke skal stå inne i stikkontakten om natta er ute. Electric, ja, electric flag. You don't release a long time coming.

Jeg ble noe klogere, ja. Kanskje sammen med tyske leksa som du fikk med deg på skolen. Ja, tysk var jo spennende det. Måtte jo lære det litt tysk. Passa bra inn, vet du. Og så det, vet ikke om du følger med, I sandvolleyball. Ja, sandvolleyball har I Norge hatt et ledende par gjennom mange år. De vel noen av verdens beste, Anders Mol og Christian Sørum. Nå skal de splittes. Mol skal spille indoors volleyball I Forana Verona I Italia. Sørum vil trene med landslaget og gjennomføre det. De skal møtes igjen neste sommer. Ja, så det sånn da, vet du. Det greit at de splittes litt og får gjort litt annerledes. Nå har de spilt sammen lenge og bodd sammen, de sammen I mange år og gjort det veldig bra. De vant faktisk en europeisk, eller en stor verdenscup-seier nå I Montreal. Det var det, fikk jeg med alt, vet du. Ja, finere frem etter hvert da skal vi over til Blues Brothers Har du hørt på dem da? Det kommer her I hvert fall på Radio Riks

For friidrettsutøverne våre, som ble for 14 dager siden da. Det var bedre I England enn det var I Polen I går. Karsten Warholm også, han ble nummer 2 på 400 meter hekk. Og Henriette Jæger, han sjuende plass, var litt sur på det, altså hun likte ikke det. Og han Ingebrigtsen, guttungen, han ble nummer 4 bare på 1500 meter. Men en som imponerte, det var Guttormsen I stav, sprang 6 meter, ble nummer 2. Det var imponerende. Sånn det, går opp og ned her I verden. Torleifs, ja, hemma igjen. Ønsker du, Toril? Der skal få høre den. Kanskje hemma igjen du også. Hvem vet hvem som plutselig kommer og dukker opp. Noen dukker opp, andre går.

Så har vi hatt en helg da, som har vært kaos og fått sett, fått føle hvor ja, mye kaos en ti ja, flygeledere kan skape. Kaos og masse irritasjon, forbannelse og alt mulig rart. Men sånn det. Det var en lovlig streik, så vi får se det, vet du. Ja, von Halen, when it's low.

Ja, det vel sjelden noen har fått så mye oppmerksomhet for å klippe håret. Ja, ja, men det det altså. Sånn det når stjerner på fotballbanen klipper håret. Da blir det store overskrifter, og Manchester City altså har fått en ny, ja, snauklippt fotballspiller som kan spille fotball og lage mål. Det ble ikke noe mål på han i går, men de vant jo i hvert fall kampen sin, og da vel det bra. Også med kort hår kan han spille fotball. Det bra. Så bra. Ja, vikingarna, du har fått meg tro på kjærleken. Hvordan det med deg? Du tro på kjærleken? Har du tro på den? Har du fått den? Ja, jeg fikk den en gang. Da var det rett i postkassa, gitt. Og det gøy, altså.

Hela paradin sånn. Akkurat. Det er sant som man sier, vet du. Så blir det bare ikke sånn. Eller blir det sånn? Ja, vi skal ikke si noe annet. Og det har vært stygge trafikkulykker også i denne helgen. Bil mot motorsykkel, eller motorsykkel mot bil, det ikke noe bra. Og i går kveld så var det en stygge trafikkulykke i Nordre Follo, der en bil kjørte av veien. Det var fire i bilen, og tre av dem var alvorlig skadet. Alle fire var i alderen 16 til 20 år. Ja, kjør forsiktig, folkens. Vi har ikke tid, jeg har ikke muligheter til å få reparert alle som er lagt i trafikken. Sånn er det. Kjør forsiktig, så slipper du å lide for at det er moro, men ikke etterpå. Adieu, adieu, adieu. Det var ABBA, det. Det er ABBA. Det var, det er.

Ja, vi kan jo ta med opp til 1991, altså 24. august, så erklærte Ukraina seg uavhengig av Sovjetunionen. Sånn var det. Så du ser hvordan det har gått, og hvordan det går. Og I 2000 Oslo, så ble det den første taggeren dømt til 1,5 års fengsel og 80 000 kroner I bot. Ja, en tagger altså, første gang dømt I 2000 og fikk 1,5 års fengsel og 80 000 kroner I bot. Sånn det, nå tagges det, har veldig mange fine. Så jeg må si det at mange av disse taggere sørenvær flinke altså. Veldig mye pent, for å si det sånn. Og det jo også en del bygg som har blitt tagget lovlig ja, av flink. Det kunstner på sin måte med sprayboks, så ordner de opp. Ja. Beach Boys, Little Honda, Sicily, den du ønsket. Det skal du få høre på Radio Riks, vet du. Bare du lytter ordentlig etter, så kommer Little Honda her sånn, den lille gule bilen. Go!

Ja, vi kan jo ta imot han sett mer 24. august 1456, så ble den første Bibelen trykket av Gutenberg. Ja, det sånn altså, fullfull trykkingen. Har du et bidrag av den, eller har du et nummer av den, så har du en god verdi. Bibelen også første trykking i 1456. Vi kan jo ta med at i København ble Edvard Eriksens skulptur, den lille havfruen, plassert på lange line. Ja, det var, den har stått der lenge. Hun mistet hodet et par ganger og blitt ramponert, men den står der også. Den lille havfruen, den har du sikkert sett når du har vært i København, ikke sant? Gått en tur på lange line, fin plass å gå forresten. Og vi skal over til Animals, The House of Rising Sun.

Det var Animals med The House of Rising Sun her på Radio Rix. Så er det ord for dagen. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentligste er usynlig for øyet. Antonio de Saint har sagt det, og det er helt sikkert veldig sant. Men det er litt sant også. Du, har tenkt, du tenker over det, ikke sant? Veldig ofte tenker over det. Tenker om mye du vet. Ja, det er fint å tenke over ting. Det er ikke alltid ting går så enkelt og greit som at du kan tenke. Men tenker du riktig, så går det helt sikkert greit. Men hjertet er det som også er tryggheten. En annen dag I dag Belinda og Bertil. Jeg synes at dere kan gå og kjøpe dere et norsk godt eple, for nå begynner det å komme gode norske epler på markedet. Og de faktisk laget I Norge, vet du, uten alt for mye fiks og mix og triks. Ja, gode epler, det godt. Og det jo en del hage bortover som bongene nå epler, og veldig mange faller jo ned, for det ikke alle som gidder å høste det lenger. Det ikke som før I tida hvor man passet på epletida sine. Det må noen gjøre, men ikke alle. Det synd å se at det mye frukt, mye bra frukt som bare faller ned og rått.

Ja, det var Steppenwolf, Born to be Wild. Ja, filmen har du sikkert sett et par ganger. Den var fin. Ja, fin film. Så det Euron som stadig synker nedover. Ja, det mye som skjer på Donald Trumps skrivebord. Hormuz-stred, oljepris og sånt kommer inn på kroneverdien. Krona har strykket seg, men den kan fort synke igjen ettersom han Donald Trump svinger med klubba si. Vi får se da, vet du. Nå har han i hvert fall en euro ligger på 10 kroner og 87 øre. Dollaren ligger på 9 kroner og 29 øre. Kanskje snart under 9 kroner også. Svenske kroner også har ramlet litt, 98,24, og pundet holder seg ganske sterkt på 12,69. Så det var vel det når det gjelder kroner og øre. Har du øre, så har du sikkert også en krone. Matt Wobble, Sweet Jane på Radio Riks. Det vel for så vidt det jeg rekker i dag. Knut Jebsen, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. 911-97253, litt ros, ris, litt kjeft. Bare send inn 911-97253. Radrix er det døgn rundt. I kveld er det Finn Leijang som holder på fra klokka 21 til 24. Ha det, vi høres igjen i morgen til det samme tid. Radrix er det døgn rundt. Har du lyst til å bli med, så ta kontakt med meg på 911-97253.

0: VG-nyhetene. Kaos og fortvilte passasjerer har foreløpig ikke nok til at regjeringen griper inn I flyglederstreiken.
1: Tvungen lønnsnemnd siste utvei og skjer kun ved fare for liv, helse eller sikkerhet eller ved andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Da avslutter streiken, ansatte går tilbake på jobb og rikslønnsnemnda avgjør striden. Helgen har vært preget av stengt luftrom og en rekke innstillinger. Foreløpig I dag kun en håndfull flygninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rammet. Partene møtes I dag til videre forhandlinger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med en rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn. Digdir meldte først om problemene I firetiden I natt, også digital postkasse og helsenett rammet. Kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme, men over halvparten tror de kan klare seg med egen mat I en uke ved krise, viser nye tall fra Follo-studien ifølge Nasjonen. Samtidig har over to av tre mindre vann enn myndighetene anbefaler. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker for hvile. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: VG-nyhetene. Partene i flygelederstreiken har ikke hatt kontakt siden streiken startet fredag. Nå er samtalene i gang igjen.
1: Fredag gikk meglingen mellom Norsk Flygelederforening og Arbeidsgiverforeningen Spekter i vasken, og det ble streik. Helgen har vært kaospreget med perioder med stengt luftrom og en rekke innstillinger. I dag er det bedre, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
2: Vi har hatt noen få kanselleringer i morgentimene og litt grann forsinkelse, men dette er langt bedre enn det vi så i går.
0: Og reporter her var Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden er stabil, ifølge Slottet. Kronprins Haakon fungerer som regent mens kongen er sykemeldt. En person døde etter en brann i en garasje på Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet, ifølge politiet. Pårørende er varslet. Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner i året. Du må ha jobbet i 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt er samtalene gjenopptatt mellom partene i flygelederstreiken. Direktør i Spekter, Anne-Kari Bråthen, håper de skal komme til enighet i dag.
1: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning på denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi innstilt på å bruke tid på å få det til i dag.
0: Og leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
2: Vi er oppriktig lei oss fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det er vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter og så satse på å finne gode løsninger der.
0: Regjeringen vil sikre de som må gå av tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner. Du må ha jobbet i 35 år og ha tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. EU-kommisjonen godkjente i dag en ny støttepakke til Ukraina på 6,1 milliarder euro. Pengene skal gå til luftforsvar, missiler, ammunisjon og radarsystemer. Pakken kommer på toppen av tidligere støtte til militære innkjøp på 16 milliarder euro. I studio, André Ødby, nyhetene får lov til på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. B-Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Last ut i selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll, radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Radio Rix Oslo. Radio Rix Oslo.no.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken avblåses etter dagens samtaler, reporter André Ødeby.
1: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale, og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger, og skulle etter planen trappes opp i morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser i en tid fremover.
0: Politiet i Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet i Lørnskog-saken. Mannen utleveres etter planen til Norge i dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuelle overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende adferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene mannen var aktiv i fikk varsler om ham ifølge kommunen. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier I blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad I VG.
1: Så Norge og hans underslotter glad I kongen sin, det ingen tvil om. Altså, på sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
0: Og dronning Sonja akkurat observert på vei inn til Rikshospitalet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert I VG I fjor. De har ikke klart å finne kilden. Flygelederstreiken avsluttes etter at partene nå har kommet til enighet. Streiken førte til mange kanselleringer I helga. Denne uka starter med sol og sommervarme I Sør-Norge, men til helga snur det.
2: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader I Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, det opplyser Statens havarikommisjon i Sverige. To personer i fritidsbåten omkom, og to andre ble alvorlig skadde. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser Slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad i VG.
1: Så Norge og hans undersåtter glad i kongen sin, det ingen tvil om. På sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
0: Og dronning Sonja på besøk hos kongen på Rikshospitalet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Hey!

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn har den på. Takk skal
2: du
1: ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld?
4: Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjøren i Sverige i juli, var synlig på skipets radar, opplyser Statens havarikommisjon i Sverige. To personer i fritidsbåten omkom, og to andre ble alvorlig skadde. Elever som brukte kunstig intelligens fikk dårligere eksamensresultater, viser en ny kinesisk studie.
1: Studentene som brukte AI gjorde det bedre på hjemmelekser, samtidig som de brukte mindre tid per oppgave. Ved eksamenstid skåret de likevel 20% lavere enn studentene som ikke brukte AI, skriver tech.no. Nedgangen rammet særlig elever som brukte lite tid på lekser.
0: Reporter André Ødeby. Equinor, Aker, BP og Vår Energi varsler et samarbeid om leting i håp om å gjøre nye store olje- og gassfunn på norsk sokkel, det skriver E24. Oljeproduksjonen på norsk sokkel ligger an til å mer enn halveres innen 2050, ifølge Sokkeldirektoratets mulighetsbilder. 72 år gamle Bjørn Eidsvåg nå den eldste norske artisten som har toppet Spotifys hitliste. Låta «I takt med deg» av Zimmermann med Eidsvåg på laget har klatret til førsteplass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
1: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I elva Namsen I Grong I Trøndelag etter at tre fiskere falt I elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Unge Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert I VG I fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme I Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader I Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.